اللہ نے ہر ایک پیغمبر کو معجزے دے کر بھیجا. حضرت عیسیٰ مسیح کو معجزہ ملا بیماروں کو شفا دینے کا, مردوں کو زندہ کرنے کا. بندے کنفیشن کرتے ہیں یشو کے دربار میں, اپنے پاپوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں. ہے پربھو, ہمیں شیطان کی شر سے بچائیے, ہمارے سارے گناہ معاف کیجیے, ہمیں لوٹ کر پروردگار کے سامنے جانا ہے.

ایک میں 1,24,000 پیغمبر اور نبی میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے دین اسلام پھیلایا، سچائی کا راستہ دکھایا اور بندہ خدا کی ہدایت کی۔ آپ پر لاکھوں درود و سلام۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: راشٹر، راشٹر دھوج، راشٹر گان کا سمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ماں ماتر بھاشا، ماتر بھومی ہم کو پرانوں سے بھی پیاری ہے۔ شہید، سینک اور سنسکرتی پر ہم سب کو ابھیمان ہے۔ ترنگے کے رنگوں میں ہر ایک رنگ کا مان ہے۔ ترنگے کی رکشا میں تن من دھن قربان ہے۔ دھرم، جاتی اور نام سے پہلے بھارتیتا پہچان ہے۔
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر ارتھات 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ اس سمے صبح کے 7:18 ہونے والے ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے نشر کیے جائیں گے پرادیشک سماچار۔

0: سبحان اللہ سبحان اللہ.
1: نظر ان کی
2: نظروں پہ جمی ہوگی,
1: نظروں پہ جمی ہوگی. اور اس نے مطلب حاضر ہے کہ

وقار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین پروین، روزی پروین، بٹو بھیا، ساجدہ رانی اور ہینا کوثر نے کنیرا محلہ پٹیالہ سے بتا پریوار کے سبھی سدسیہ مکیش بتا، نیلم بتا، نیتن پلک، کرن، گیتو نیہارکا اور ونش بتا، ہاردک بتا، پنجو سرائے سنبھل سے چھوٹے انصاری، عالم انصاری، سعید مختار انصاری، یونس خان اور صفیہ خان نے فرمائش کی ہے. ایئرپورٹ روڈ وندنا نگر اندور سے انوروھ کرتا ہے کماری وندنا پری، گڑیش مراٹھا، کارتک بھاؤ مراٹھا، سواتی پریاگ چودھری، للیتا کھڑسے، نارائن بھاؤ کھڑسے، شیتل ریڈیو شروتا سنگرام بہرام پور ٹیمس ضلع کھرگون مدھیہ پردیش سے، ڈاکٹر تلوک چند ورما، شریمتی بھاگوت ورما، ابھیشیک سیما ورما، ڈاکٹر امیت ورما، سچن ماسٹر سمر راج، آرین ورما، بی بی آروہی، اشیکا ورما، انجلی شویتا ورما، آدرش نگر ملوٹ سے انوروھ کیا ہے راج شرما، مینا شرما، یوگی شرما، مینڈی شرما، سورب شرما، شائنا شرما اور نیمان شرما نے ڈونگر گاؤں چھتیس گڑھ سے، راشٹرپال گزبھی، رادیکا گزبھی، بی بی انشکا، تنمے گزبھی، بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے، روشن دیوگند، کوشلیا دیوگند، ہیملتا دیوگند، ڈمپل دیوگند نے آپ سبھی نے سننا چاہا ہے آشا بھوسلے اور کشور کمار کی آوازوں میں یہ گیت فلم یادوں کی بارات سے آپ کی پسند پر یہ گیت آپ کی نظر

0: تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مذاکرات کے نتیجے میں کئی معاہدے طے پائے۔ ان میں توانائی کے شعبے میں بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو لمیٹڈ اور ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے درمیان معاہدہ شامل ہے۔ اس معاہدے کا مقصد بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم کے ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری کو بڑھا کر 30 ملین بیرل تک کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈین آئل کارپوریشن اور اے ڈی این او سی کے درمیان ایک طویل مدتی ایل پی جی سپلائی کا معاہدہ طے پایا۔ دفاعی شعبے میں دونوں ممالک نے اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیے ایک فریم ورک پر دستخط کیے ہیں۔ اس میں سرحدی تعاون، بحری سلامتی، سائبر دفاع اور معلومات کا تبادلہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں یو اے ای کے ذریعے 5 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا گیا۔ دونوں ممالک نے واڈی نار میں جہازوں کی مرمت کے لیے کلسٹر قائم کرنے اور بحری شعبے میں ہنرمندی کے فروغ کے لیے ایک فریم ورک پر بھی دستخط کیے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے سی ڈی اے سی اور یو اے ای کے G24 کے درمیان 8 ایگزافلوپ سپر کمپیوٹنگ کلسٹر کو قائم کرنے پر بھی سمجھوتا ہوا۔ ابوظہبی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: متحدہ عرب امارات پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا باضابطہ خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر صدر النہیان بذات خود موجود تھے۔ جناب مودی کا طیارہ جب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو متحدہ عرب امارات کے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا، جس سے پروٹوکول کے اہم جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے۔ آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابوظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں۔ اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک سیریبراس چپ پیش کی۔ جدید طرز کے ان چپس سے بھارت کے آئندہ قائم ہونے والے 8 ایگزافلوپ سپر کمپیوٹنگ مراکز کو تقویت ملے گی۔ انڈیا اے آئی مشن کو نمایاں انداز سے فروغ حاصل ہوگا اور ملک کے نئے سلسلے کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت مستحکم ہو سکے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ برکس کے وزراء خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ برکس وزراء خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساویانہ، جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔ ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ محاذ آرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان وزراء خارجہ نے مشترکہ کرۂ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخ نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا۔ برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سبھی برکس اراکین اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور موثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزراء خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔

بیمار تھی، اچانک ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کی یاد میں ایک ٹورنامنٹ کی بالکل تیاری چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم وہ جلدی کریں گے. اور ہمارا جو ہر سال ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے ممتاز بابل آل انڈیا ہاکی ٹورنامنٹ، وہ ہمارے ہاکی انڈیا سے نومبر میں ڈیٹ ہے ہماری، اس کو ہم اس کو بھی کریں گے. اس میں ساری دیش کی ٹیمیں آتی ہیں، کور آف سگنل، ڈیلی الیون، پنجاب اینڈ سندھ بینک، کور آف سگنل جلندھر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ یونیورسٹی، یہ تمام ٹیم پنجاب کی ٹیمیں آتی ہیں اور ایک اچھا پردرشن کرتی ہیں. اور رامپور کی پبلک بہت ہاکی کی شوقین ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے شہر کا نام، اپنے دیش کا نام، ہمارے تو بڑی خوش نصیب ہے اور کہ ہمارے یہاں دو ایسٹروٹرف ہیں رامپور میں، بچوں کو ایسٹروٹرف پہ کھیلنا ملتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں بچے، چھوٹے بچے خاص کر کے. ہم نے تو ابھی ففتھ کلاس سے بچے لیے ہیں، تقریباً میرے پاس ہاکی کی نرسری ہے، 35-40 بچے ہیں، اس میں لڑکی بھی ہیں، تو ہم لڑکیوں کو بھی کرانا، مگر ابھی بچے آ رہے ہیں، وہ ابھی 2-4-5 سال میں اچھے ہو جائیں گے، جنپت لیول سے منڈل لیول تک جائیں گے. اور اب ابھی ہم نے سی بی ایس سی کی نیشنل ابھی جیتی، اور ہم سی بی سی زون میں ہم کھیل کے آئے، وہاں پہ ہم جیت کے آئے، تو یہ لگاتار دو بار ہم جیتے. اب ہم پوری پریکٹس چل رہی ہے اور تیاری اس بات کی ہے، اور اس ہاکی کے ٹورنامنٹ چل رہا اس میں بھی یہ تیاری ہے کہ یہ ہم ابھی سی بی ایس سی جو ہوگا اس میں ہم ہیٹرک کرنے جا رہے ہیں. ہمیں سب سے دعا کریں آپ ہمارے لیے کہ ہم یہ تیسری بار جیت جائیں تو ہمارا جنپت رامپور کا نام ہو جائے گا. تو ہاکی میں رامپور نے بڑے اچھے اچھے پلیئر بھی پیدا کیے ہیں، بہت اچھے اچھے پلیئر کیے پیدا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے بڑے پلیئر تھے، جیسے اشوک کمار جی، دھیان چند کے بیٹے، جیسے ظفر اقبال صاحب، محمد شاہد، سید علی، آر پی سنگھ صاحب، رنجیت مشرا جی اور سید علی، یہ اتنے اچھے پلیئر تھے اپنے ٹائم کے، اور آج بھی وہ گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پلیئر ہیں. ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں ان سے، بتاتے ہیں. ہم تو ان سے بہت جونیئر ہیں، سید علی سے یا اشوک بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے، رامپور کئی بار آ بھی چکے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں سینئر لوگ بھی کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے، جو ہم لگاتار 8 بار اولمپک کھیلے اور ابھی تک ورلڈ میں ریکارڈ ہی نہیں ہے کسی کا 8 بار اولمپک میں فائنل میں پہنچنے کا. ہم 4 بار ونر ہوئے اولمپک اور 4 بار رنرس اپ رہے. تو اب کسی بھی دیش نے ایک بار جیتا، 2 بار جیتا، مگر کنٹینیوس 8 بار کسی نے نہیں جیتا جو ہم نے جیتا. تو یہ پریاس چل رہا ہے. اور اتر پردیش کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً ہم 30 سال بعد سینئر نیشنل چیمپئن شپ میں اتر پردیش کی ٹیم چیمپئن ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب، کرناٹک اور یہ ہریانہ کی یہ ٹیمیں بہت اچھی تھیں، اتر پردیش کو جیتیا کرتی تھیں، مگر اب اتر پردیش کھیل میں اتنا اچھا جا رہا ہے اور بڑے ہاکی میں اپائنمنٹ بھی ہو رہے ہیں. ابھی اتر پردیش پولیس کی ٹیم بنی ہے، ہمارے 4-5 انڈین پلیئر لیے ہیں، تو جگہ جگہ اسپورٹ کوٹے کی کھل گیا ہے، جگہ جگہ آپ اچھا کھیلیے، لڑکوں سے ہم کہتے اچھا کھیلیے، اسپورٹ کوٹے میں آپ کا اپائنمنٹ اچھا ہو جائے گا، اچھی جگہ ایڈمیشن ہو جائے گا آپ کے سرٹیفکیٹ کے ذریعے، تو آپ کا بھوشیہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو محنت یہی ہے اور ہم تو صبح شام اسی میں سمرپت ہو گئے. 45 سال ہوا ہے گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے، پوری زندگی اپنی ہاکی میں دے دی، میرا پورا پریوار ہاکی میں اسپورٹ کوٹے سے اپائنٹ ہے، میں خود بھی ہوں اور میرے بچے بھی سب کھیلنا ہے. یعنی آج کی تاریخ میں اگر میں کہوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، کہ میرے گھر سے 5 لوگ روز ہاکی کھیلنے جاتے ہیں مہاتما گاندھی اسٹیڈیم میں، کسی بھی پریوار کے 5 بچے ایک ساتھ نہیں جاتے ہوں کھیلنے. میرا ایک بچہ 8 سال کا ہے وہ جاتا ہے اسٹیڈیم، میرا ایک بچہ 14 سال کا وہ جاتا ہے اسٹیڈیم، میرا بھتیجا جاتا ہے، 2 بھتیجے ہیں میرے وہ جاتے ہیں، ایک چچا کا بچہ ہے وہ جاتا ہے تقریباً، اور میں بھی جاتا ہوں تقریباً 5-6 لوگ ایک ہی گھر سے جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کوئی آئے یا نہیں آئے، ہم اپنی پریکٹس کر کے چلے جائیں. تو ہاکی کا ایک جمائے میں ہاکی کو، رامپور کی ہاکی ختم ہوتی جا رہی تھی. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو رامپور کی فیکٹری تھی، جو اسپانسر کرتی تھی، وہ ختم ہو گئی. رضا ٹیکسٹائل بند ہو گئی، شوگر میل بند ہو گئی، مکہ میل کی ایک ٹیم تھی وہ بنتی تھی، یہ ساری ٹیمیں تھیں ہاکی کی، اور وہ لوگ جو تھے وہ پیسے سے مدد بھی کرتے تھے، ٹورنامنٹ ہوتا تھا اسپانسر کرتے تھے، وہ چیزیں سب بند ہو گئیں. تو اب تو یہ ہے کہ بھائی لوگوں سے مدد کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں کہ بھائی ٹورنامنٹ ہو رہی ہے، یہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے، کسی سے کہا پرائز دے دیجیے، کسی سے کہا کچھ کر دیجیے. تو ہاکی کو میں بڑا سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے. اب کرکٹ میں تو دیکھیے وہ پیسے ہی پیسہ ہے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نہ ہمارے پاس ہاکی سنگھ میں، جو بھی آپس میں ہم آپس میں اکٹھا کر لیتے ہیں اسی سے پرتیوگتا کراتے ہیں. ابھی ہم پرتیوگتا کرانا ہے، اس کا کوئی